Tagaida Haji Papa farin cikin al'umma mita 97.3 a zanguna FM karfe 12 lokaci ne da zamu koma sashin labarai da al'amuran da kullun domin kawo muku labaran duniya da kuma sharhin bayan labari.